0: gönst Sakania, spiva ja Brankacki, denno serbsce tu serbskim rozvasu je na posedmich čase aktualki z naše domizne.
1: Serbski rozvas. Povestje. V studiu Matej Cish.
2: Dobran je. Na honjoužijských polach sú ratario z džela ze žnemi žita započeli. Katka Pöpelec má nadrobnosti.
3: Krabatovým loku je svět pola Kulova. Je lohkých pododla svoje žně ječmenia hižo minene tydžin zakončil. Vunožky sú přerizne. Vulky džel ječmenia vúživaja za pizzu za svojské deky. Aktuálne dostanú 5,5 centa v oplitom loka, što už nie je dosahace, kajž praj jednačel Tobias Kokot. Ratorský závod Rečic Bratru nesvačidle, že nie je od konca mineného týdženia niečo 200 hektarov ječmenia. Dešť za švichtňu je do zraveniu trédy skýre pomhou hač škodžou. Ruška, pšenca a repik bývajú příchodných týdženiu do zravia. Agrárne družstvo Miłoczyce chce příchodný týdžen ze žniemi 180 hektarov ječmenia započeť. Tutun týdžen sú se čomočevi za sezonu přihodovali. Tež holčíska agrofarma chce příchodný týdžen žnieč ruče švostane sucho.
2: V budyskim okresu pojedže od konca julia z počátka augusta minia buso. Potrechene sú poskytky po zninách a konc týdženia. A do konca leta nepojedu tiež buso, ktorýž jezdža normálne, jenož po přizvenu, tak menovan rufbus. Nimo toho sa poskytk na niektorých regionálnych busových líniách a miestče redukuje, kajž krajnoradne zariad čeraz džili. V okres lutuje pola buso, zamoustem širášku za porodovú stáciu Kamencu pfačič. V nižozemským Lövárdne sa čera cidňovský non-kinstate seminar zahil. Je to skupina európskych národných menšín, ktorýž nemajú žiaden mačorný kraj. Mies občelníkami sú tiež 4 Serbia, mies nimi miesto predseda domoviny Hartmut Leibner. Na seminárie je vo sebe o to, kak môli menšinové rieče ešte bolé lepšinu digitálneho vúviča za sebe užiť. Európie je niečo 60 ľudov a riečov, ktorýž nemajú runia Serbám žiaden mačorný kraj. Za voľbe vesnanosti gmeny Nebelčice maja jednoho kandidáta. Je to 46-letný samostatný cechikrierský mišta Tomáš Klár z Miłoczyc, ktorýž bu čera od gmenského voľbného vúbjorka vopručený. Nestronský kandidát biehač do septembra 2024 čvon gmenskej rady a zastupovacu vesnanosti. Dokýž žiadnej strane nepřísluša, dobieše za svoju kandidatúru z najmenša 20 podpiranských podpismov zapodač. Voľby Nebelčanského vjesnanosti odmeja sa 6. septembra, aktuálneho vjesnanostu Andreja Bulanka 1. augusta z zastojnstva uviazaja. V budeskej šprevini kúpeli pváča odnetka nové pravidva. Čieči hač do 9 let smedža kúpiel jenojš s dorosčenom opetač. Od 10 let je puhanské znamieško bronze trebné, od 14 let přidatne vúpokaz. Pozadk za zmenu domiaceho a kupanského poriada sú přiberace konflikty, kajštejš vospět strašné situácie přes pobrachovace dolad staršiu abo špatné puhanské kmanosče. Znova zavedže sa tarif za hosči, kociš jenož doplňa přindu, dotálny popunnejší tarif hižo neposkyča. A to bych naše džensnejšie povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hoj ráno zahe, jako je svunčko skáďavo, smo Jakub a ja je išče vúľadavoj, ale miestem dominuja mročele nebio, a tak dženca tiež vostanie, přitom pak zväčša tiež dále sucho, hakle večo môžu sa s blakami podešťovač, došo pri temperatúrach z lohka vyše 20 stopňov, júce pri podobných temperatúrach dále pomročeno, votraňač do připonia s dalšími spadkami.
0: Krotko a svodko na drach je všetko svobodné. Vyska, čo žiadne nemám, za vás poskytku tuž dobrú a viestu jezbu pekary na život dovolá. Dež kvôli chcete.
1: Serbský rozvoz.
0: Rade všetko sebo zapíknuť, to vieš, čo sa stane, nic jenož na droze, ale tiež popuču. Aj ve Úžice, čo je nového? Serbský rozvoz vás rád informuje 4 menšiny po naposledemich a k tomu ešte dobrá serbská hudba Josefina Brečnadarec nám zaspieva.

0: Kotka poci bedelki nasodom je Anjetko, dže vo cele vujku ljubost. Ves viren cu menujce, no vičiš. Dipkone, kličnem prozinam poskiči menujce.
1: Žetem.
0: Zverečni pak, zore cu, vose bitu perspektivu. Kajka je ljubost, ne zviratami. Na žortne a zajímavé vašne, was od flirtovania hač k porodi dorosta a svojbných strukturu po zvierečným sviče vedu a vám vosebitu ľubosť rozkvadu. Virginia pod titulom Wild Love Stories z Zorijskim zvierečným parku môžeme vám doporučiť vosebite poskyt, kde damotne a tak rec dňovským tykeče sobu podľa, tuž jeli máte lošť a pýtače ešte inspiráciu za prúznine, to môžu vám doporučiť zvierečný park Zorijcu Wild Love Stories.
2: Je

0: Stormaja Biskice, Sernjane a Rožant zromadneo. No hal, šitke ci vieski, su s pomocu spichovania pšitem nešto nového za viesnu zromadnošť na noj stajč. Mate Gisbok nam projekte z viesko predstají.
1: Najväčšie tvarnišťo maja v Biskicach pri športnišču. Tamnejšie tovarstvo dom, so ižo 5 let, krok po kroku porenčí, kajž člen vesného tovarstva Fabian Koring poveda.
2: Ja započal z cichu, potom z našimi sanitárnym traktom, potom sme elektrický rum ponovili, potom našu vujku žolu a netkole máme vunkovnú fasádu a finále je prede Ulko Zagoda, máme ešte jednu cešku, když môžeme zaso za cíci ľudí jac nešto poskyčiť.
1: Dotaj sú ve Piskecach s pomocou tovarstva Hornio Vúžiska Hola a Hate 80-60 eur spichovania dostali. A dosť pomocných rúkov ve Piskecach tiež maja, tak Fabian Koring.
2: My máme 70 sobočlenov našim športom tovarstve a my sme tie jara horží na nich a vesujú za tuté všetko zase čas namakajú a nám úplne a menujúce. S veľkými firmami nemôžeme to zaplačiť. Te 20 tisíc za každý projekt dosája rune tak za materiál a tá celá proca, tá väzo na ramenách našich sobočlenov sa rozšíri.
1: A z Biskic dále do Sernjan. Na tamnejšej Svedženskej vúce je sernjanské viesne tovarstvo rúne pritom svoju keľovú čaru zúporiedič. Do rúňa s pomocou regionálneho bidžeja tovarstva UHTL, kajž viesnan Andrej Kobo poveda.
3: A je všetko doby najpožišo sreč augusta hotovo byč a odličené byč viesa tiež. A to sa nám viesa dere hodži, dokiež máme od 7. do 9. augusta na švesne Svedžen plánované

0: Dotschi tisch mit dem Subgappa, disch spiva mirchim wetzlich. Wo welbiko napo was miche, tschas, sag du alki, znaschee, hormir serbskie, wujice.
1: Serbski Rozwos. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Na honjowużyskich polach su ratario z dziela ze żniemi żita zapoczęli. Katka Pöpelec ma na drobnostrze.
3: Krabatuem loku svet pola kulowa je lochkich pododla swoje żnie jeczmienia hižo minenny tydzień zakończył. Wunożki su przeryzne. Wulki dziel jeczmienia wużywaja za pizzu za swojskie deki. Aktualnie dostanu 5,5 centa w oplitą mloka, što już nie dosahace, kajż praj jednaczel Tobias Kokot. Ratorski zawod Redzic Bratru Niesvačidle žnieje od kunca mineného tydženia niedže 200 hektarov ječmenia. Dešť za švih dňu je do zraveniu trede skere pomhav hač škodžav. Ruška, pšenca a repik bi u přichodných tydženiu do zravia. Agrarne družstvo Miłoczice chce přichodný tydžen se žniemi 180 hektarov ječmenia započeč. Tutun tydžen sú se čo moča by za sezonu přihodovali. Tež hočiska agrofarma chce přichodný tydžen žnieč ruče švostanie sucho.
2: V budyskim okresu pojedže od konca julia z počatka augusta menia busov. Potrechane sú poskytky v prozninách a konc tydženia. A čo konca leta nepojedú tu iš busy, ktorež jezdža normálne jenož po přizeveniu, tak menovaný rufbus. Nimo toho sú poskytk na niektorých regionálnych busových liniach a v mieste redukuje, kajž krajnoradne zaria čera zdžili. V okres lutuje poda busov, so môžem přirážku za porodu stáciu Kamencu pfačič. V nižozemskim Leuwarden je so čera cidňovský non-kinstate seminar zahajil. Je to skupina európskych národných menšin, ktorýž nemajú žiaden mačorný kraj. Mies občelníkami sú tiež 4 Serbia, mies nimi mister predseda domoviny Hartmut Leibner. Na seminárie je vo sebe o to, kak môli menšinové reče hišče bolé lepšiny digitálneho vúviča za sebe užič. Európie je niečo 60 ľudov a rečov, ktorýž nemajú hrúňa Serbám žiaden mačorný kraj. Za voľbe vjesnanosti gmene Nebelčice maja jednoho kandidáta. Je to 46-letný samostatný cichikrierský mišter Tomáš Klar z Miłoczic, ktorýž bu čera od gmenského voľbného vúbierka v obkručené. Nestronský kandidát biehač do septembra 2024 člon gmenskej rady a zastupovace vjesnanosti. Dokéž žanej stronie nepřisúša, dobieše za svoju kandidatúru z nemenša 20 podpiranských podpismu zapodač. Voľby nebelčanského vjesnanosti odmeja so 6. septembra. Aktuálneho vjesnanostu Andrea Bulanka 1. augusta ze zastrenstva vúviazaja. Koparia Dynamo Drežďany sú testovú hru přečivo vyšemu ligisty Budyse Budyšin z 0 štornače dobili. Viace hač cíte sa cpšiladovariu z Čehovašerie na budyske mynke cvúce. Nimory steješe tež darovanská akcia s rečišču. Hostčo možachu lose kupič a si vúdobič od Profio Dynama signirované triko. Unošk daria svojbie bivšeho rajoria Budyse, ktorýž by zajšvete džin pri kitesurfovaniu na Rujanach znezbožiu a zemriu. Jeho 17-letný syn raje dále za Budysu. A to bych u naše dženznejšie pojezdče, kýž namakače tež na našej strane v internete a v našej app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: A Jakub a ja s mojí dženca ráno hišče s vunčko vúľadavoj ale miestom dominuja mročele nebio a tak dženca tež vostanie. Přitom pak zväčša tež sucho, hakle večer môže so s blakami podešťovač pri temperatúrach zlohka vyše 20 stopňov, júce pri podobných temperatúrach dále pomročeno, votranie hač do připodňa sú ďalšie spadky možné.
4: A to môže môj Mateo pri posluchorám runeš podnos moračka grény ráno s vunčko skáďavo.
2: To je krásne.
4: Aj uprože. Na druhách všetko svobodné jedničky pokyv, ktoréž máme pod sebe Zaksky, je Vyskač Zejcach. Tu je všetkým dobrú a viestu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
4: A to má Ralf Mibonzi. Cíle pravé, když tam jedko zaspieva ženie bez hudby, što by bylo tiež rádio, alebo Serbský rozvoz bez hudby. Jednož dere. Zavun zaspieva nám Ralf Mibonzi 7 hodín 5 a 30 je.

krótko do cibedlki nadživeče. Bunže du hakle bietak daloko, jako su so peč vulke jezare, vužiske jezarine zromadne viedli, romadže viedli. Po šitkých môžeš po takým pospochy čumokovač, šitke su s kanálom zjazani. Kajki to vážne krok týža za vužiský turizm, to na lidmaštu dopamina so na zube neviesky. Na dniach jezero. 137 čibesko, dokvadne je fuk z leta 1924, viace ač 25 tisac ľudí, mez nimi vele Serbu, je domiznu zubivo, dobeše region opuščič za moli tam vulo vudobyvač, brunicu vudobyvač. Potem spomina tež kniha Franka Förstera Verschwundene Dörfer in der Lausitzer Kohlerevierregion, kajž džili ľudové nakladnictvo domovina sú pred krótkým hakle předživane nové štvorty nakvat vozjevili. A doporučiť môžu blížacim sonitko započacim prozninským času a tiež dovolivým času se končiny raz sami odkryč, zo molitež se svojbnými a nadžiomne sa blížacimi turistami vo tutej tematice besadovač a ich rade informovač. A kaž prajne, so dženca tiež rade na koleso švikneč po vúžiske jezorine po ječ, tiež rade dovolivým času, krotko poci bilki nadživeče a dalše pokive. Mám nedom za vás tu serbským rozvosu, najprve kaž prajene na koleso švikneme so romadže s Ištvanom Kobelu.

0: zpěvá Malina Matikec. Srbským rozmasu je na Počesačích.
1: Srbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Cish.
2: Dobré ranie. Na honjovužiských polách jsou ratario z džela ze žněmi žita započeli. Katka Pypelec má nadrobnosti.
3: Krabatuje mloku svět pola Kulova je lohkých pododla svoje žně ječmenia hižo minene tydžin zakončil. Vunožky jsou přerězne. Vůlky džel ječmenia vůživají za pizzu za svojské deky. Aktuálně dostanu 5,5 centa v oplito mloka, štož nie je dosahace, kajž praj jednačel Tobias Kokot. Ratorský závod Rečic Bratru nesvačidle, že je od konca mineného týdženia niečo 200 hektarů ječmenia. Dešť za švichtňu je do zraveniu trédy skýre pomhou hač škodžou. Ruška, pšenca a rypik byl příchodných týdženiu do zravia. Agrárne družstvo Miłoczice chce příchodný týdžen se žněmi 180 hektarů ječmenia započeč. Tutun týdžen sú se čomočevy za sezonu přijodovali. Tež hočiska agrofarma chce příchodný týdžen žněč ručeš v ostane sucho.
2: V budyskym okresu pojedže od konca julia z počátka augusta menej busov. Potrechené sú poskytky prázdninách a konc týdženia. Ač do konca leta nepojedú tu iž busy, ktorež jezdžaj normálne, jenož po přizeveniu, tak menovaný rúfbus. Nimo to sú poskytk na niektorých regionálnych busových líniach a v mieste redukuje, kajž krajnoradný zariad čera zdžili. Okres lutuje pola busov, zomostem přirážku za porodou stáciu Kamencu Pfačič. V nižozemskej Lövarden. Nižozemským Lövarden, vodeče, je so čera cidňovský non-kinstate zeminar zahil. Je to skupina európskych národných menšin, ktorýž nemajú žiadny mačorný kraj. Mies občelníkami sú tiež 4 Serbia, mies nimi miesto predseda domoviny Hartmut Leipner. Na seminárie je vo sebe o to, kak môli menšinové reče ešte bolé lepšiny digitálneho vúviča za sebe užiť. Európia je niečo 60 ľudov a rečov, ktorýž nemajú runia Serbám žiadny mačorný kraj. Za voľby vjesnanosti gmeny Nebelčice maja jednoho kandidáta. Je to 46-letný samostatný cechikrejerský mišto Tomáš Klaus Miłoczic, ktorýž bučera od gmenského voľbného vúbierka v obkručené. Nestronský kandidát bihač do septembra 2024 člon gmenskej rady a zastupovac vjesnanosta. Dokéž žiadnej strane nepřísluša, dobieše za svoju kandidatúru z najmenša 20 podpiranských podpismov zapadač. Voľbe nebelčanského vjesnanosti odmeja so 6. septembra, aktuálneho vjesnanostu Andrija Bulanka 1. augusta ze zastojenstva vúviazaja. Kopario Dynamo Drežďany sú testovú hru přečivo vyššemu ligisti Budese Budešin z 0-14 dobili. Viacahač citesac přiladovario z Čejovašerie na budeskej mynke Cvuce. Nimory steješe tež darovanská akcia z rediščtu. Hosčo môžachu lose kupič a se vúdobič od profiu Dynama signirované triko. Vúnožk daria svojbie bývšeho rajaria Budese, ktorýž bie zajšvetlžen pri kitesurfovaniu na Rujanach z Nezbožiu a Zemriu. Jeho 17-letný syn raje dále za Budesu. A to bych ju naše džensnýše povestče, kýž namakače tež na našej strane internetče, kajž tež v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, jako smoj sa Jakub a ja nadživo podavo je svončko skáďavo a smoje ešte vidžavoj.
4: To by fiara fajn, no.
2: Nietko mročele pred svoncom a tak vostane tiež džencovi džen mročele dominuja. Přitom pak zväčša tiež sucho vostane, akle väčšo môže so s blakami podešťovať pri temperatúrach miest 20 a 22 stopniemi. Júce pri podobných temperatúrach dále pomročeno, votranie hač do pripoľdňa s dalšími spadkami.
4: Na drohách je mám jenom štunle, pokýl zostej zejcar vyskáč, hevák nám ničo dalšieho nepředlejší od našich připozvuchorů, to je tak daleko, hevák, nejsou žádné hinaše nuorsky došli, tu iš nám všetkým dobré start do konca týdženia.
1: Serbský rozvoz.
4: 4 ponapo, džesačich a to je Sebastian Lebedförster, iš námovia zapiskaj, aj, ja však tvočuk nefl, los geht's, dojdi vás da.